be maruwa ye wo maruwa ko bole ni moruga bi wo na to wa ni mo ma o se ma gbe maruwa ni ye wa gbe maruwa to lo si mero moruga kan na ye lo tun ma bole ni titi street to lo sale ye to ba je command lo tin bo wa soda to bo ba je miran lo tin bo ibi to ti bole ye gangan o na lo ti ma wo.